0: هیچ اخنا نخفز دوید غورسه دویده نه یاد لخ
1: خانه
0: ایش بزرگم تو نیشتی دارم دارم تیلا که زرده عمر لارده ایرده میاد تیل؟
2: تیم بجرمش
0: محسوس تیل
2: تیم اوازی نیم خود
0: هم دیر که ایش لو لو رکه یه تیز
2: درست لو رکه سیده ترسیم نسل اومد بچه بیرلی بخم چیم
0: نو انجاست
2: دیم ترسیم کدون دیچیم
0: بازم تو مادی خود و دفر چیم
2: نه ده، نه ده خود نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه ده، نه